Det du går. Og når du ikke vet de armer og, da vil jeg holde deg i tusen år. Fordi jeg elsker deg.

Ja, det heter ikke timmerne i Danmark, det heter timerne med en M i Danmark, timerne med deg med to heartly mener. Altså husk at det var Candela fra Sverige som gjorde denne sangen her originalt. Det er litt usikker, for det var kanskje ikke det, timmerne med deg. Jeg skal se om jeg har den i arkivet mitt, så jeg ikke sier noe gærlig åt deg nå. Timmerne med deg, det var vi seks var det som hadde timmerne med deg, vi seks var det som hadde, da fikk jeg rette opp i det, beklager så mye. Her kommer en sang til fra Two Hearts. Dette er titelmelodien på plata, det kom i rundt 2002. Her er det en norsk opphavsmann, nemlig Kjell Ivar Westrom, som sang i Jets på den tida. Dette er sangen Som et eventyr.

0: kaller inn til pressekonferanse I dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Tord og Thor det som kan feire på denne her 10. september. Det Tord og Thor som har navnedagen sin I dag, og det skal vi ikke kimse av. Jeg synes at det bør bli en riktig så god feiring. Heter du Tord eller Thor? Gratulerer så mye med navnedagen da. Vi tar med oss dagens sitat også. Det har ukjent opphav I dag. Ord for dagen kaller jeg det. Og det går som følger. Drømmen ikke det du ser når du sover. Drømmen det som gjør at du ikke får sove.

0: Velkommen, Jon.
1: Jo, tusen takk for det, Jonny. Velkommen til deg også, og til alle lyrene ute.
0: Veldig god lyd, Jon.
1: Jo, takk for det, ja.
0: Så da er alt av slekt veldig godt på plass.
1: Ja.
0: Men vi gleder oss nå til ny vinylsending.
1: Mm. Det er vi absolutt.
0: Du har nok litt å by på, vil jeg tro.
1: Ja, jeg har litt forskjellig. Denne gangen har jeg med fra eget arkiv.
0: Åja, ja, vi hadde jo litt lokalt
1: improvisering forrige gang.
0: Ja, så du har plate fortsatt.
1: Jeg har tatt med deg jeg har.
0: Ja, du har drevet og skalert ned.
1: Ja, sortert ut...
0: Så du røkler jeg vekk, og da er fem...
1: Fem eksepsjonelle... Plattene er tilbake igjen.
0: Altså accept.
1: Accept, ja.
0: Ok, la meg det...
1: Kun 80-tals heavy.
0: Ja, ja. Kun god gammeldags... Eller god 80-tals heavy, som du sier det.
1: Mm.
0: Og dårlig sier jo enkelt i Oslo, men vi vet jo hvor vi legger vekt på det.
1: Enkelte butikkinnehavere.
0: Ja.
1: Det... Kjøpmenn.
0: Og det skal kalle seg kjøpmenn.
1: Nei, det er... skandale nesten. Har du stilt om her nå da? Eller
0: nei.
1: For det også er jo en prosess.
0: Ja.
1: Nei, er det en omstillingsprosess det kanskje?
0: Faktisk. Ja. Så er det en ekte omstillingsprosess. Ja. Det er ikke bare...
1: Ikke bare fjas omstillingsprosess. Dette er faktisk en omstillingsprosess.
0: Og, men når du likevel nevner det da, så kan jo jeg... forteller det at jeg har vært i kontakt med vår vinylreparatør-leverandør.
1: Ja. Kjøpmann.
0: Kjøpmann.
1: Ja.
0: Og han er på det nærmeste klar med platspillerne våre.
1: Ja vel.
0: Det blir veldig bra.
1: Mm.
0: Så nå er det bare for meg og deg å velge den dyreste stiftløsningen, så blir han fornøyd.
1: Ja, i og med at det er ikke vi som betaler det, så er jo
0: korrekt.
1: Det
0: korrekt, helt... Korrekt, ja. Så,
1: det går av skattebetaleren sin lomme.
0: Ja, for vi får jo stønad til radioen, og da melder den jo inn behov.
1: Ja.
0: Og at den må stifte 35 000 kroner per plattspiller. Skulle jo bare mangle.
1: Kanskje skal jeg ødelegge plattene?
0: Nei, det er våre platte.
1: Ja, det er jo det. Det skulle tatt seg ut.
0: Ja, vi skal slite.
1: For det hadde blitt dyrt.
0: To rundspillinger, så er det slutt.
1: Ja.
0: Nei.
1: Apropos
0: nå har kanskje overdrevet bittelitt på kostnadssida, det gjorde jeg nok, men det var bare for å være morsom da.
1: Ja, og det var veldig lykka.
0: Ja, det er godt du sier det.
1: Det var kjempemorsomt faktisk.
0: Ja. men nå er det jo lenge siden vi har hatt latterkrampe.
1: Det er stund siden,
0: Ja. Så det vil jo komme etter hvert. Ja. Men det skal komme... Det kan jo ikke komme planlagt.
1: Nei.
0: Det blir jo bare...
1: Det må være impulsivt, ja.
0: Var p-nøttene god?
1: Ja.
0: Isen, sjokoladeisen var kaffe og alt.
1: Sånn.
0: Og så slår vi jo... det skal jeg kanskje ikke gjøre, da, men...
1: Nei, det er jo handelslekkasje etter der, Jonny.
0: På sett og vis. Ja. Men det er noe kjøpt i Stryen, da. Ja. Men dette her er jo fra... det er jo Kildevann. Mhm. Vi er jo vant med Faris og Bris.
1: Ja.
0: Det er samme kilde, faktisk.
1: Ja.
0: Og Bris, fire bokstaver, Bris.
1: Ja.
0: Så har jo svenskene også fire bokstaver på sitt kildevann. Ja. Det tror jeg, altså det er planlagt.
1: Ja.
0: Loka heter dette her da.
1: Ja, Loka, jeg så det jo nå. Er det for å lure oss til å tro at det kan være cola? Men det har bare snudd litt

0: om på bokstavene?
1: Ja, det tror jeg. Ja. Det er veldig lett, for at gjør du det,
0: ja.
1: Det ligger jo
0: i. Ja, det gjør du det. Åh, oh, cola, tenker
1: jeg. Cola, ta en cola, jeg. Mm. Sånn sunn cola.
0: Ja.
1: Mm. Og den er jo god og frisk og god. Nå har jeg kjølt den ned litt ekstra, da. Mm. Så den satt som en smekk.
0: Det gjorde den. Men vi må innleie musikkbolken her nå,
1: ja, tenker jeg. Ja, vi pratet oss vekk med Kildevann. Ja. Så, ok, vi slo et slag for Kildevann fra Helsonkellan.
0: Ja.
1: Det forstod du?
0: Ja, ja. Helsonkjelden.
1: Helsonkjelden.
0: Kilden.
1: Ja, ja, Kilden. Ja. Og i Norge så har vi Farrisvann der, da.
0: Ja. Farrisbad har vi.
1: Ja, jeg skulle begynne knallhardt.
0: Du skulle begynne så ekstremt knallhardt at det blir vanskelig å komme seg ned igjen etterpå, faktisk.
1: Først det. Ja. Vi får se om vi håndterer det. Er det noen som kan håndtere det, så tenker jeg at det er vi. Men hvis ikke vi klarer det en gang, da vil jo ingen andre klare det.
0: Nei, jeg tror faktisk vi klarer det.
1: Ja. Da skal vi se. Her står det rett og slett Casablanca.
0: Mm. Det er jo fra filmen Casablanca.
1: Nei, fra... det er fra plattselskap, ja. Eller label-selskap.
0: Ja. Det er jo hottest band in the world vi snakker om her også.
1: Og det kommer jeg til å fortelle litt, ja, om det her innledningsvis på melodien. Da. Kiss.
0: Kiss Alive.
1: Ja, første albumet. Rock'n'roll band.
0: Ja. Lekkert.
2: You wanted the best and you got it. The hottest band in the land.

0: a rock and roll party tonight!
1: Yeah! Det synes ikke råd å stoppe, sa Karan der.
2: Unstoppable. Det er jo kanadisk rockband, ikke det?
1: Jo.
2: Ja.
1: Det ble det.
2: Gud, det ble det. Kiss og Deuce fra Alive.
1: Ja, det var jo god. Ja. Og det var nesten... Se på det her, coveret her. Rock and roll.
2: Ja,
1: ja. Heldigvis har vi fått sett deg live i Norge også.
2: Ja, det har vi.
1: Dette her kanadiske rockebandet.
2: Jeg har tok turen helt ifra heimbyen Montreal.
1: Kjekt. Det kan bli mer live etter hvert.
2: Det kan det.
1: Jeg har litt på lur.
2: Nå er det lydmusikk. Du kan stille inn alt mulig med.
1: Steely Dan, ja. Ja. Og Dan er veldig glad i Steely Dan.
2: Ja, det er han.
1: Det har han sagt mange ganger, at det å fordype seg i stil i den, det...
2: Ja, det er ganske kult, da.
1: Ja. Ganske funky, ja. Og særdeles godt lydbilde.
2: Veldig, veldig, veldig.
1: Jeg har jo litt soloalbum med Donald Fagen.
2: Donald Fagen, ja. Vi skal vel på, eller på det første Black Cow. Første på side 1. Det er på...
1: Jeg var på BR-en
2: her. Aja. Aja.
1: Black Cow, ja.
2: Laja.
1: Det var ganske sånn kul label.
2: Ja, ja, det var jo...
1: Det begynte bra.
2: Det er du fornøyd med innleggingsvis.
1: Jeg liker sånn kul label. Så liker jeg sånn...
2: Det sier god.
1: Ja. Veldig godt innercover.
2: Ja.
1: Det er top notch.
2: Mm.
1: Ganske stilig cover også. Enkelt, men stilig.
2: Ja.
1: Det er litt mystisk. Så, veldig bra. Her skal du få den.
2: Jeg skal ta litt foto.
1: Liker du generelt litt stilig den?
2: Ja, ja, ja. Mm. Jeg har et par plater jeg får leie til.
1: Ja. Jeg sa feil, det var ikke han Dan, det var han Dag Henrik.
2: Dag Henrik, ja. Ja, ja.
1: Jeg beklager. Ja. Farle teilen der.
2: Det er jo...
1: Kanskje er den beste.
2: Det kan det, ja.
1: Har du flere... Jeg har et live-album med deg, tror jeg.
2: Nei, jeg har det i alle fall ei til.
1: Ja. Og så har jeg,
2: The Nightfly med Donald Fagen.
1: Ja. Move the Cat. Det er veldig, veldig bra lyd på dette
2: konseptet. Ja, det konseptet. Er veldig, veldig bra.
1: Så nå skal vi skru opp i studio her, og det kan faktisk alle gjøre hjemme hos jeg også. Ja.
2: Skru opp volum på radioapparatene sine.
1: Ja. Ikke tenk på om noen klager, så får de på en måte finne seg, gå ut og slå plen eller noe sånt, vil jeg ha tenkt.
2: Mm.
1: Det er opplett akkurat
2: nå. Vær forsiktig når du slår plen. Det er jo kjempeviktig.
1: Ikke, jo, det har når du...
2: Det er en gjærsekskade.
1: Ja, det er når du... Ja, du kan forklare dette litt nærmere hvis noen skulle ønske hvordan en skal være ekstra forsiktig.
2: Ja, jeg må være ekstra forsiktig, spesielt under transport av klipper. Mellom
1: ulike nivåer.
2: Høgdemeter. Skummelt, og spesielt når det er glatt.
1: Det var ikke minusgrader.
2: Nei.
1: Nei, det var rett og slett sleipt på berg.
2: Sleipt på berg, ja. Mm. Bergskling.
1: Jo, nå da er jo du en av mesterene.
2: Jeg
1: er jo
2: det, men jeg har jo på en måte lagt sklinger på hyller, da, for å si det sånn. Så det kom jo litt brått på.
1: Ja. Nei, jeg tror kanskje det var det du... Jeg har jo kjent deg som en av de beste bergsklierne, og jeg har jo sett deg in action tidligere, og det var jo særdeles godt gjennomført.
2: Ja.
1: Så jeg trodde kanskje at du øvde til VM eller noe sånt.
2: Nei, men, at bergsklying er jo såpass komplisert og vanskelig idrett, at en er nødt å holde det ved like. Og hvis jeg da, sånn som jeg har tatt noen pause fra idretten, som vi alle er så glad i, så kommer den fort ut av, og da
1: men så er det, like,
2: er det fort gjort å gjøre seg skade.
1: Ja, men likevel så er det det ligger litt latent, sånn som fotball, at når ballen kommer trillene, så får du lyst til å sparke ja. Selv om du ikke skulle. Og her så du Berg.
2: Ja.
1: Åh, tenkte du, bergskliding.
2: Ja,
1: og så fem sekunder etterpå, så tenkte
2: du. Jeg var faktisk ikke ferdig å tenke en gang.
1: Nei, dette var... Ikke lurt,
2: var konklusjonen ganske fort.
1: Ja.
2: Dette er jo en typisk bergskliingsskade også.
1: Ja, det vil jeg nå tro. Mm. Så det er nok ikke ukjent fenomen.
2: Nei, absolutt ikke.
1: Det var vel det de sa når du kom på sykehuset, at øya enda er.
2: Enda en. Ja. Bergskliingsmiljø.
1: Nå må de skjerpe seg, altså. Dette her er...
2: Skadeforbyggende, det har jo ikke vi jobbet veldig mye med.
1: Nei. Men det er klart du legger jo litt av spenningen også da, hvis jeg skulle på en måte forebygge alt.
2: Det er jo en del av sporten, rett og slett.
1: Ja, det er jo liksom en del av... Ja. Det blir omtrent som utfor.
2: Omtrent, og skiflyging.
1: Ja. Det,
2: stavsprang.
1: Ja, det også.
2: Mm.
1: Men nå er det...
2: Nå er det stille den.
1: Ja.
2: Kjør.

0: Ja, fantastisk lekenhet derfra jazzens stil i den.
1: Forunderlig verden.
0: Forunderlig verden,
1: ja. Nydelig musikk. Ja, fisk.
0: Ja. Det er herlig, herlig behagelig.
1: Ja. Stil i den. For deg som måtte lure på det.
0: Ja. For deg som ikke lurte, så slapp vi å fortelle.
1: Ja, så er det jo fortsatt stil i den.
0: Ja, det er jo for så vidt. Ja. Akkurat samme orkester. Ja. Men her har de da med dobbelt sett med, de har jo med original leaflet, men den er ikke ideell imot plata.
1: Nei.
0: Blir det, ja. Det vil jo ikke vi ha.
1: Nei.
0: Så dette her blir laget da, sånn at du tar best mulig vare på vinylen.
1: Og så var vi jo innom blåserekket her også.
0: Ja. Jeg var inne og sjekket da.
1: Ja.
0: Det var jo en Scott. Det er jo, hvis ikke jeg tar feil, så er det jo et navn du bruker når du er ute og spiller.
1: Ja, Tom Scott.
0: Tom Scott?
1: Ja. Det var alt seks, nei, tenorsaksofon.
0: Så da kjenner jeg jo at du har sansen.
1: Ja.
0: Du,
1: alt er ego.
0: På ditt alt er ego var med. På et vis.
1: Ja.
0: Nå skal vi se, dette var side B. Men her var litt artig vri, du.
1: Ja.
0: I tillegg til at det står A og B, så står det her, nå skal jeg fortelle på side A, så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og hva skjer på side B? 7, 8, 9 og videre.
1: Ja.
0: Det var litt kult.
1: Ja, det bruker ikke det være.
0: Nei, det var bombesikker.
1: Nei, det bruker å begynne på 1 igjen på side
0: B. Ja. Ja. Så din var ny, og da er det bombesikkert hva du er igjen. Du kan ikke ta feil.
1: Nei, veldig bra. For det er jo nybegynner også, da, egentlig.
0: Dette er for, for alle.
1: Ja, for de som har vokst opp med CD-en.
0: Ja. Ja, egentlig er det for de som har vokst opp med CD-en, så slipper de å måtte tenke på det.
1: Ja.
0: De kan fortsatt...
1: For der er jo...
0: De kan fortsatt si at melodi nummer 7, den er der og der, på side 2, mens vi sier melodi nummer 1 på side 2.
1: Ja.
0: Så vi fortsatt kan
1: gjøre... På side B.
0: På side B,
1: ja.
0: Det også sier vi. Ja, her var det jo A og B.
1: Ja.
0: Dette er da Joe Bonamassa som har sysslet med slike ting.
1: Ja.
0: Dette her album The Ballad of John Henry. Jeg skulle til å si John Oates, men var, du har vel ikke noen ballade enda?
1: Nei, ikke enda. Burde du ha hatt.
0: Burde du ha hatt en ballade, klar.
1: Ja.
0: Vi skal høre en melodi som heter Last Kiss. Vi har nettopp spilt Kiss.
1: Ja.
0: Og det var det last...
1: First Kiss, det egentlig.
0: Det var First Kiss, og nå er det Last Kiss. Så det er jo en rød tråd her.
1: Helt bevisst.
0: Helt bevisst. Gjennomtenkt, anlagt over lengre tid.
1: Yes.
0: Nydelig.

0: Kjære venner, hvor tung rift det går an å lage da?
1: Ja, det jo...
0: Gåsehudrift.
1: Flatt på bakken, rett og slett, ja. Riff her.
0: Ja, var det altså så mange gåsehud... Jeg tror vi var i undergrunnen, jeg.
1: Ja.
0: Det var faktisk helt...
1: Det var i hvert fall nær på å komme dit.
0: Ja. Dette var tungt. Mm. Da spørs det, der hadde vi... Nok et innercover av ypperste kvalitet.
1: Ja, faktisk. Det,
0: ser du,
1: det er viktig å gjøre seg før med innercover også.
0: Ser du den?
1: Ja, den klistret lappet.
0: Ja, vet du hva denne var en opprinnelig?
1: Den var en?
0: Ja.
1: Nei.
0: Det var faktisk... Jeg har dette albumet på CD også, jeg står her. Så da kan vi ha det i CD-programmet
1: ja.
0: På jubileum.
1: Ja.
0: Du vet, når du kjøper et album, så er det gjerne innpakket i plast, og så står det en sånn label utenpå.
1: Ja.
0: Og den labelen tar jeg av, og så ja. Limer jeg den hvis det er sånn, bare sånn ensfarge inne. Så får jeg informasjon der.
1: Fantastisk. Det er jo, det er jo så genialt. Det er jo så genialt. Ja.
0: Har du tenkt på det?
1: Oi, oi, oi.
0: Sånn.
1: Skal vi ha litt kanadisk sørstatsrock?
0: Ja.
1: Fra våre venner i Blackfoot.
0: Det var litt artig at du tok fram den da. For ja. Det her skal du se. Skal du se.
1: Der har du Vertical Smiles. Ja.
0: Jeg vet ikke sikkert vi kommer dit dine gangen da, siden du kan meg i fortkjøpet.
1: Ja.
0: Men da må du notere deg at jeg er dritsur selvsagt.
1: Ja, ja, det er jo derfor jeg gjorde det.
0: Ja.
1: Her er jo da...
0: Men det som jeg kan gjøre da...
1: Ekte Blackfoot.
0: Nå skal jo du ut... Ikke sant? Og hente papir og snyte deg.
1: Nei, jeg har...
0: Mens jeg setter på, da kan jo jeg switche.
1: Det kan du, men...
0: Uten at du merker det, du har ikke merket det uansett. Det
1: nei.
0: Nå skal du ha den.
1: Ja.
0: Det blir jo litt sånn tullet å lure publikum, da, så ja. Det er jo der, derfor jeg ikke gjør
1: det. Det er jo fantastisk cover.
0: Ja. Ja, det er det.
1: Ja. Tomcat inn. Litt tilbake i tid med Blackfoot. Vertical Smiles er jo den...
0: Det her er litt eldre enn Vertical Smiles.
1: Ja, Vertical Smiles er jo den som da superduper-supporterne ikke likte, fordi den var litt mer mainstream rock. Litt sell-out. Alle orkester har jo en sånn.
0: Sell-out eller ikke, men alle må få lov å ja. Teste ut hva grensen der det går.
1: Første Blackfoot-platte jeg har faktisk, det var Vertical Smiles.
0: Ja, det var første jeg kjøpte på kassett.
1: Mm.
0: Så har jeg kjøpt den på vinyl etterpå, en ja. brukt versjon. Ja. Veldig fin brukt versjon.
1: Nå har du satt på side 1, du.
0: Ja, jeg ser det ikke sikkert det er den vi skal
1: Nei,
0: ha.
1: Nei, vi skal på, jeg er jo siste på side 1.
0: Ja, det har du, Gimme,
1: ja. Fantastisk rockelåt da.
0: Ja.
1: Her er det Driv.
0: Men det er noe, for det, her er en sånn litt sånn mystisk cue. Uh-huh. Det her er ikke helt sånn, den er ikke så enkel som en kan tro. Der! Brellende det, men det er heldigvis ikke bare noe.
1: Nei, heldigvis ikke, for da det skulle tatt seg ut.
0: Ja. Da hadde blitt oppsagde da.
1: Du hadde i hvert fall fått en kraftig reprimande.
0: Ja. Ja. Kraftig rettesettelse.
1: Ja.
0: Det var det faderen ba om, og han ble stoppet i politikontroll, og så lurte politiet på, hva skal vi gjøre her da? Nei, jeg tenkte det heldig med en kraftig rettesettelse.
1: Ja. Og gjorde det?
0: Ja,
1: gjorde det.
0: Jeg tykte ja. Kommentaren var såpass god at det ble det.
1: Jeg fikk gjennomslag for den, ja.
0: Så akkurat hva han hadde gjort, det skal ikke jeg si da, men der var han enig om at den...
1: Den kraftige rettsettelse, det fikk holde.
0: Det fikk holde det.
1: Ja.
0: Gimme.
1: Mm.
0: Nå skal vi ha 4 minutter med Blackfoot.
1: Og full driv. Ja.

0: Det er litt vind her.
1: Ja,
0: så, men det er litt de arbeidsvilkårene vi har. Vi ser om det er storm, eller lys er vekk, eller breiband er vekk, vi leverer.
1: Vi lar ikke oss affeksere. Nei, det var feil. Affisere.
0: Affisere, ja. Helt rett. Så skal du få den nå, du. Her var litt sånn, nesten sånn fløyels.
1: Ja.
0: Dette er fløyelspåp. Så
1: flott fløyelspåp.
0: Ja, kjenn på da. Ja. Aldri, dette har jeg ikke tenkt over. Det var litt spesielt cover. Hva skjer det da?
1: Ja, litt tøft bilde også.
0: Ja, dette er litt kult.
1: Spesiell kult cover. Situasjonen jeg kanskje ikke har lyst til å være i. Sånn ideelt sett. Det ser ut som han koser seg da, men...
0: Det ser ikke ut som han tar det, så hvis du ser på ansiktsuttrykk, så ser ut som han har... Med hår...
1: Ja, altså... Det virker jo som om han har det greit, da, men...
0: Ja, du kan få ta
1: det bildet. Kan ta.
0: Jeg tenkte vi skulle høre nummer to der, jeg.
1: Ja.
0: Hvis det var...
1: Er det ny denne her, eller? Nei.
0: Nei, en 17. Så ny og ny, alt
1: er jo det. Den er jo nesten 10 år gammel, faktisk. Det er litt rart. 2017, det er 9 år siden.
0: Ja.
1: Snart er vi i 2030.
0: Ja, tida rusler nå går om vi vil eller ikke.
1: Ja.
0: Så du hva jeg gjorde nå, yksa jeg.
1: Yksa du?
0: Ja, men det gikk bra.
1: Ja.
0: Mike and the Mechanics.
1: Mm. Let Me Fly heter plata.
0: Ja. Nå skal jeg, det er fin poprock,
1: ja.
0: Synes jeg. Muligens et undervurdert orkester. Men,
1: ja, det er Mac and the Mechanics. Er meget oppegående.
0: Her er jo personell fra et kjent orkester.
1: Ja. Fra Genesis.
0: Ja, fra Genesis. Mike Rutherford. Og en par til, tror jeg. I hvert fall en til.
1: Ja.
0: Låt oss høre.
1: Ja.

0: Ja, det var psykedelisk stoner rock, ja, så vi liker å kalle det. Med element av prog og 70-tals.
1: Og laserbeam.
0: Og laserbeam. Ja. Du verden.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er ikke lett for ufaglerte å på en måte ta hva dette egentlig er slags sjange.
1: Nei, det er ikke lett for faglerte heller faktisk.
0: Nei, det er krevende for en kveld. Det er krevende. Da har det vært heftig rock. Nå skal vi faktisk puste litt. Det må være lov.
1: Puste med magen.
0: Skal vi puste med magen? Skal vi høre med lyset heter Rosa. Ikke fargen.
1: Nei.
0: Det er navnet på en person.
1: Mm-hmm.
0: På dette engelsk.
1: Rosa.
0: Rosa. Rose. Og denne har vi muligens hørt før.
1: På konsert.
0: På konsert.
1: Ser ut så litt det kan være Hannah White.
0: Vi er fortsatt, ikke fortsatt i Norge, vi er tilbake i England.
1: Ja, nå er vi i England, ja. Fantastisk konsert på Visfestival for to år siden, da, i 2025.
0: Ja, og jeg har hørt litt på plata, og plata er god den.
1: Ja.
0: Men konserten var bedre. Ja. Det var bare rett og slett enormt.
1: Det var fantastisk bra konsert.
0: Det er topp tre i vise sammenheng.
1: Ja, det synes jeg også. Ja.
0: Vi skal, det er Hannah White,
1: ja.
0: Fra albumet Sweet Revolution.

0: Ja, det var en fin, rolig melodi fra Hanna White.
1: Ja. Det var som sagt en meget fin konsert på Visfestivalen. Aldri hørt om hun før det.
0: Nei, hun fikk jo faktisk prate liten grann med da, om ikke mer. Så ordnet det seg.
1: Mm.
0: Da har du noe på lur,
1: ja. Vi har... Toto. Jeg er jo litt liker best Toto når jeg har litt
0: gitar
1: og litt, litt opprocket. Så Turn Back og dine Isolation synes jeg de beste platene. Kanskje Hydra.
0: Hydra ja. Første og en og god synes jeg.
1: Ja, Hydra er mer sånn proggaktig.
0: Ja.
1: Ja. Så dine... Isolation synes jeg veldig bra. Vi skal ha Angel Don't Cry.
0: Isolasjon.
1: Isolasjon, ja.
0: Er det Glava eller Rockwool?
1: Det er nok Glava,
0: ja. Ja. Greit å vite.
1: Ja, det er jo det.
0: Vi skal høre titelmelodien. Eller?
1: Angel Don't Cry.
0: Hva er det den du vil ha?
1: Jeg mener, da jeg hadde
0: da var det...
1: plukket fram.
0: Jeg lurer på om du husker feil.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er jo ikke jeg.
0: Okay.
1: Du skal faktisk helt rett.
0: Det karbon, har du tenkt på det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men ikke sånn veldig mye.
0: Nei, for det, du ser det sånn mønster.
1: Mm.
0: Så, ja, sånn. Ja. Mønster.
1: Ja.
0: Så det karbonarm.
1: Ja. Fantastisk. Ja,
0: helt sånn.
1: Det er jo litt fascinerende den som kom på at den skal lage få lyd ut av dette.
0: Ja.
1: Vi smelter ihop noe, lager noen riller ned i, og så snurrer vi det rundt med en tynn stift oppå, så kommer det lyd ut.
0: Ja, det er
1: ganske
0: fascinerende.
1: Ja, jeg hadde kommet på og prøvd en gang.
0: Og nå i disse dager så får du kjøpt en maskin, ferdig, alt rigget. Det er bare å fylle på pellets, svart pellets, så får du svart vinyl.
1: Kan du bruke granulat som vi har på, i baner på stadion, eller?
0: Nei.
1: Nei.
0: Ikke granulat.
1: Nei.
0: Der er gift.
1: Ja, det er jo ja. Rett. Ja.
0: Så det går ikke, dessverre. Nei. Men... du får sånn, det spesiell plastlegering som passer for vinyl.
1: Ja.
0: Fylle på, så må du ha en lydfil.
1: Ja.
0: Den må være innspilt. Og den kobler du til den maskinen her, og så spyr den ut. Og så kan du hekte på en maskin til, og den trykker disse her.
1: Ja.
0: Og så bak, så kan du hekte på en pakker. Eller
1: pakkemaskinen.
0: Så pakker det i øsje, og la oss si 30 ganger, 30, eller 30 stykker, eller 20 stykker, eller sånn. Stabler på pall. Palltrykk ut i lastebil.
1: Selge.
0: Ja. Den her kommer vel fra England, den. Den kjekk.
1: Orkester, eller?
0: Ja.
1: Nei, orkester er fra Kanada.
0: Ja, det kan det. Ja. Fredriksen. Ja vel.
1: Opprinnelig i alle fall.
0: Fergie Fredriksen, vokal.
1: Jeg har byttet mye på spesielt vokal da.
0: Ja. Men da prøver vi.
1: Ja.
0: Se om jeg har fått rett. Ja.

0: Der var vi tilbake i studio.
1: Plutselig.
0: Ja. Disse her var de verdensmestere i navnebyte, var det så?
1: Ja, ganske høyt oppe på lista i hvert fall. Ja. Vi startet jo i 1980.
0: Det var jo lukket bak i tiden, ja.
1: Savages.
0: Det var før jeg ble født, det.
1: Ja, det var lenge før.
0: Ja, ja, det er faktisk 10 år og vel, så det er.
1: Ja. Så Savages, ja, i 1980.
0: Det ikke rart jeg ikke har fått det med meg da.
1: Nei, så går vi over på Burn i 1982, og okay. Masquerade i 83, eller, ja. Og da like godt og Proud i 84.
0: Ja,
1: jeg vet ikke, vi er jo litt over gjennomsnitt, tror jeg, opptatt av bandnavn og så videre da.
0: Vi har jo våre klare statutter.
1: Ja.
0: Og
1: sånn
0: regler. Sett
1: så er det jo veldig innenfor egentlig i alle disse navnevalgene her. Korte konsise navn, ikke noe fiksfakserier med store og små bokstaver om bindestrek, punktum, og så videre, og så videre. Enkelt og greit, Savages, Burn, Masquerade og Proud.
0: Og det er jo sånn vi liker det.
1: Ja.
0: Kiss, Dio, you name it.
1: Ja, Barclay James Harvest.
0: Jo, det liker vi jo.
1: Det er jo tøft navn. Ja.
0: Progressiv orkester.
1: Electric Light Orchestra. Men, altså, det er jo meningsfylt tøffe bandnavn. Vi kan jo også nevne...
0: Flames, Opeth. Ja. Mm. Fantastiske navn. Hammerfall. Liker vi veldig godt.
1: Ja.
0: Five Finger Death Punch.
1: Ja.
0: Det er tøft.
1: Mm. Men hva er vi mer skeptisk? Har vi noen gode eksempel på det?
0: Ja, det må vi alltid tenke oss litt om. Da.
1: Ja.
0: Der er jo, vi har jo
1: dukker jo opp med jævne mellomrom. Ja. Da. Jeg har ikke hørt så veldig mye på det. Det er noe Million heter det, og så er det noen 3-4 punktum inne, M punktum, Ill punktum.
0: Du har jo der flere millennium da.
1: Nei, million.
0: Ja, million, million, ja.
1: Jeg tror det var det hette, ja.
0: Ja, der er jo en del som bruker punktum, og det er vel bare ett orkester som får lov til det.
1: Ett orkester som har dispensasjon til å punktum. Det er litt fordi vi tør jo ikke å...
0: Ja, det er jo den skumleste av alle. Ja, Vi har jo vært på konsert med han, og skummel var han.
1: Ja, sagblad både her og der. Ja. Wasp selvfølgelig, og Blekke Lawless, du tuller ikke der altså. Så de har fått dispensasjon.
0: Og Kiss, de måtte jo endre på disse S-ene sine en gang i tiden, for det vi sa ifra,
1: ja.
0: Selvsagt.
1: Ja.
0: Vi skal ha ordinær S.
1: Et godt tips, sa vi.
0: Ja.
1: Her, et godt tips.
0: Mm. Vi sa det på den måten, vi er veldig pedagogiske.
1: Men er vi jo tilbake igjen til Proud her, og er vi fornøyd med det vi endte opp med til slutt?
0: Det er veldig ordinært, men det er noe treat også er jo ordinært, så det er helt greit.
1: Heat er jo et annet eksempel her, ja, som punktum. Men det har vel gitt seg med det, det har vel hørt på oss.
0: Siste albumet, ja. Så da har jeg lyttet.
1: Mm.
0: Jeg sa det, jeg kjøper ikke LP før dere rydder. Og så rydder jeg, og så kjøpte jeg LP.
1: Ja.
0: Så enkelt. Tenk å løse, være så løsningsorientert. Det liker vi.
1: Men Proud er helt innenfor, vi er godkjent
0: det. Ja. Det var god musikk,
1: og
0: god AR.
1: Og om det hadde fortsatt med Savages.
0: Svensk AR.
1: Ja, Burn eller Masquerade er helt ok, og Proud er helt innenfor.
0: Nå skal vi ha en ønske deluxe.
1: Ønskebonanza.
0: Ønskebonanza, ja. Deluxe. Mange på rad og rekke.
1: Her kommer jo på rekke og rad, ja.
0: Først kommer Tesla med She Won't, She Won't.
1: Mm.
0: Så kommer Snake Charmer.
1: Ja.
0: Are you ready to fly?
1: Så, det er jo, vi må jo se hvem som er ønsket her også, kanskje.
0: Ja, Tesla var Øyvind.
1: Ja.
0: Snake Charmer, det var
1: Odd Martin.
0: Ja. Og så kommer, kommer han Ove med Asia.
1: Mm.
0: The Traveler fra helt ny musikk med Asia. Fantastisk fin musikk.
1: Mm.
0: Føyer seg inn i rekken av fantastisk fin Asia-musikk.
1: Ja.
0: Snake Charmer, den må jeg innrømme jeg har ikke hørt.
1: Det bør du.
0: Tesla tror ikke jeg har hørt heller, men jeg har et album med Tesla helt tilbake i tid.
1: Stod
0: Tesla utover hele coveret.
1: Mm.
0: Den har jeg. Har du din, ja?
1: Nei.
0: Nei, har ikke du Tesla? Nok,
1: jeg tror ikke det.
0: Nei.
1: Muligvis en kassett, da, men det har ikke helt oversikt over.
0: Men det, da får vi bare kjøre i gang.
1: Ja.

0: Det var jo en fantastisk liten sak.
1: Klassiker fra våre svenske venner i Hammerfall.
0: Da har jo vi vært heldige og fått sett.
1: Ja. En ja, mye bra derifra. Ja. Jeg vet ikke om de...
0: Det ikke så lenge siden jeg ga ut album. 2024 eller noe sånt.
1: Ja, det såpass.
0: 25, 24. Det
1: ikke helt kontroll. 2024, ja.
0: Ja.
1: Mm. 2022 kom Hammer of Dawn.
0: Mm.
1: Tøff titler.
0: Det var tøff titel det her også, på melodien. Her,
1: ja, litt.
0: Iron Maiden.
1: Ja, Hallowed Be My Name, i stedet for Thy Name.
0: Mm.
1: Tøff sang, absolutt.
0: Da skal vi til et orkester som heter Lake.
1: Mm.
0: For så vidt 70-talsorkester, så vidt jeg vet.
1: Altså opprinnelig fra 70-tallet, eller 70-talsmusikk?
0: Opprinnelig fra 70-tallet, ja.
1: Mm.
0: De var aktive fra mellom 76 og 79.
1: Du verden.
0: Så har de startet opp igjen nå. Så hvis du ser på bildet her, så ser du at...
1: Ja, det var ikke noen ungdommer.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det seks stykker, da.
1: Ja.
0: Du ser det, furevær-bitt.
1: Ja, over tannen. tror du nesten noe Jahn Teigen er oppe der, men det er det jo selvfølgelig ikke. Men hva vi kommer ifra her da? British?
0: Ja, det er tysk-britisk.
1: I den verden.
0: Konstellasjon.
1: Jøye meg.
0: Mm. Så her er det ja. Samarbeid på tvers av landegrenser.
1: Ja, det, og det er jo bra.
0: Ja, det er kult da. Mm. Men det er veldig behagelig og fin musikk.
1: Mm.
0: Jeg har fått sjekket ut det nye albumet, veldig bra, synes jeg.
1: Mm.
0: Jeg har ikke fått sjekket så mye av det som er litt tilbake i tid da. Det var kult å sjekke ut det også.
1: Det var en godt voksen gjeng i hvert fall, det er jeg jo ikke tvil om.
0: Ja.
1: Men det er jo mye bra fra godt voksne.
0: Ja, det er jo det. Spesielt i radiosammenheng, merker jeg.
1: Ja, det er spesielt der.
0: Ja. Lokalradiosammenheng. Ja.
1: Veldig mye god rutine.
0: Men jeg ser at det du sakner da, mm. jeg har jo raske briller. Det er vi enige om.
1: Ja vel.
0: Har du ikke sett deg?
1: Nei.
0: Jeg har jo hatt deg på.
1: Det er så raske at jeg ikke har sett deg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har flere par raske briller.
1: Kan nevne i fleng?
0: Ja,
1: det kommer jeg har fått til å gjøre.
0: Til og med gule.
1: Mm.
0: Ikke sant? Knallgule. Det
1: er fantastisk.
0: Raske briller.
1: Ja.
0: Så det har jeg.
1: Ja.
0: Hva har du?
1: Ikke hatt.
0: Du bør ha.
1: Nei.
0: Jo.
1: Nei.
0: Jo.
1: Nei.
0: Jeg skal kjøpe til deg.
1: Jeg vet ikke, jeg...
0: Det er
1: sånn kul hatt. Jeg liker ikke hodeplagg sånn generelt på meg selv, da. Nei. Det eneste var hvis jeg var cowboy, da hadde jeg jo
0: hatt. Det du har sånn hatt, sånn hue eller hatt? Hva velger du da?
1: Nei, altså... Det var vanskelig. Har du et alternativ til det?
0: Ja. Nei. Ja, det er i så fall enda verre. Hijab. Eller verre, feil å si
1: det. Ja, det var jo
0: det. Det var vanskeligere å ta på seg.
1: Ja, det tror jeg det sleter med det, ja.
0: Det er det jeg tenker.
1: Mm. Nei, hvis jeg kunne ha velge en av de fire andre der, jeg uten hatt.
0: Der er du nå.
1: Jeg er jo der, ja. Ja.
0: Da slipper du å velge.
1: Ja, jeg er jo det, ja.
0: Så den er jo greier. Ja. Ja, du er der eller der.
1: Ja.
0: Eller faktisk der, det er tre
1: ja.
0: Valg.
1: Ja. Mm.
0: Jeg har bare.
1: Men jeg foreslår at vi bare hører på å leke, jeg nå.
0: Åja, oh ja. Det var ikke spennende ditt der.
1: Nei, jeg tar sombrero, jeg.
0: God musikk, ja. Kobbekvill.

0: Har vi kjørt på med en supertrippel?
1: Ja. Med gett oppegående musikk her. Skal vi være helt ærlige?
0: Ja, det var fantastisk. Ja. Det er nesten så jeg ikke skjønner at det er mulig.
1: Ja, det virker helt uvirkelig, rett og slett.
0: Ja. Vi fikk altså Tony Iommi med Jørn Lande.
1: Ja.
0: Fantastisk ny musikk der. Det sa vi vel kanskje litt om da.
1: Vi gjorde det. Så, men det kan ikke sies for ofte. Nei.
0: Og så fikk vi jo Basement Saints. Egentlig et knallbra orkester.
1: Ja.
0: Og der var det som du var inne på, her trenger vi sleng i buksa.
1: Slengbukse og litt blomstret i kjorte, følte jeg.
0: Men det har jo du klart.
1: Ja. Absolutt.
0: Så var det Boulevard, da vi kom til Kanada. Litt mer, da var vi litt finere.
1: Ja, er det fra området rundt Lake Ontario, dette her, tror du, eller?
0: Rett i nærleken.
1: Rett i nærleken, ja.
0: Så var det jo selvsagt Queensrÿche.
1: Det er fantastisk, med Silent Lucidity.
0: Fra Empire, ja. Et nydelig album. Ja.
1: Det blir ikke veldig mye bedre enn dette, altså.
0: Ja, det er fantastisk. Ja. I dag har jo vi surret litt her i studio, så det er litt teknisk problem, så gjør at vi faktisk skal gå over tiden vår liten grann, uten av dårlig samvittighet. Vi kommer til å gjøre det.
1: Er det litt litt?
0: Ja. Og det må vi, det klarer vi å stå i. Vi har, vi skal klare å mikse ihop et godt program likevel, altså opptaksmessig da.
1: Ja. Men vi har jo en konkurranse vi skal...
0: Den må vi få rydde opp i.
1: Det må vi.
0: Vi har masse svar.
1: Ja.
0: Og du kan jo nevne i fleng.
1: Det kan jeg. I fleng.
0: Bra.
1: Mm.
0: Var det ikke mer du ville tilføye da?
1: Nei, jeg tenkte vi kunne kjøre litt på spillet.
0: Vil du høre litt? Ja. Mens du drodler litt rundt artisten. Ja.
1: Skal vi begynne med originalversjonen her da? Det er jo en av mine favorittartister.
0: Vi er jo i Amerika da.
1: Vi er i Amerika, vet du. Og vi er jo i...
0: Absolutt too tall, could it be...
1: Texas, Austin. Nei, det var ikke her.